Vinn billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom

går på kaja og frei bilag til med folkene ut i kø. De kommer gjespene.

mooie oskuwe Nolands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna, en by som søv